da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

provlačim kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s poslom.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Da ste već sada uz ovih nekoliko starih dobrih hitova prešli iz stanja pospanosti u prisutnosti u trenutku da je li tu pospanost zamijenio osmijeh na licu. A mi u nastavku evo nastavit ćemo nekako, odnosno nadovezat se na onu priču od našeg prvog javljanja, malo ćemo u putovanjima pa da vidimo kakve su trenutno

brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom.

0: Bari, Bari, Bari, Bari.
1: Reklame,
2: reklame,
1: reklame.
3: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa, odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja.

0: Marketing.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

otvaram joj dušu, sva vrata kapije. Pa ko bi rekao jaro, šta u glavi stanuje? Kaže, moramo se prilagoditi,

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
2: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa, odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049-745-650.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065-826-641.
0: Radio Gradačac.

Kad me zabole jetra, noge križa, ništa ne mislim. Već bez panike prvo popijem jedan mali aspirin. Ako bolovi potrebuje

Dobro, profesore, ovo je prvi dio, dakle, za sve vas. Prijavite se, javite se, idemo s jednom muzičkom numerom, onda ćemo se dotići ovih drugih stvari koje se i tekako tiču, jer kao i ova knjiga o kojoj priča profesor, nisu to samo tlapnje bez veze, sve je to ono što se tiče naše djece i taj dio meni nikako ne ulazi, ako hoćete baš ni u tu računicu, kako taj dio ne računamo. Dakle, možemo se sviđat nam se neko, ne sviđat ova ili ona politička opcija, ali sve ovo o čemu profesor priča i sve ono što se radi u obrazovanju, dobro ili loše, tiče se upravo naše djece. Idemo sa muzičkom numerom pa se vraćamo da vam predstavimo još neke stvari koje profesor rade, a koje se opet tiču vaše djece i bilo bi dobro da znate za njih pa i da ih koristite.

Eto, dobro, ne možete baš dobiti sve od života, to je definitivno, ali evo u okviru 30. festivala baš Čašinskih noći večeras izgleda mi kao nešto zabavno. Pokušao sam pronaći malo da čujem, pa eventualno i da vam zavrtim, ali nisam uspio pronaći ništa adekvatno, imaju samo ove koncertne verzije. Smajlo orkestra, koncert koji će se održati večeras u Atmejdan parku u Sarajevu, gdje će se publici predstaviti omaž italijanskoj swing muzici 30. i 40. godina prošlog stoljeća. Koncert počinje u 19.30. Ulaz, naravno, u park je potpuno besplatan. Znate, Atmejdan, to znate, dobro, hajde. Program se realizuje u saradnji s ambasadom i

Ja sam samo skup slova. Skup slova, prosto, eto. Pročitano, očitano. Skup slova, ništa više. Tako lako u čipove sasuta, iz čipova sazdana. U što sam se pretvorila da me vidi moja mila majka. Ne bi majka ovo čudo htela, ni boli, ni rana, niti toplog daha. Ugasi batalije.

0: Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.
2: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
0: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u stadi.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Reklame.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.